Pegen ker eo komzo an avi alirio. Ne vez ket an diskip drez i vestr. Me an diskip a vez peurz esket a vo par di vez. Sonjeta, fichans en eus Jezus en om. Par da Jezus e vizim, ma ken dalrom da zele toutan. Pa d'or buez, evit klas kober bolantez an tad. Mont da eus Jezus, evit bez a diskip des an, ne ket klas ket diskouez dan dud, petra zo mat, pe petra zo fal, pe barna anezo. Me kaout en o raloun ar memes rontchou a sentimanchou, evel tan, evel Jezus. Klask, laouenad kaloun or brodeur, frialzi anezo, digemer anezo, pardoni dezo, gervel anezo dar vues, ben er fineo. Jezus a rodeom misperet santel, evit ma reli mober bolontes an tad, karet doue hag ur breudeur. Pedom an otro doue da kas varnom isperet santel, evit derel ur zellou ou Jezus, a ben diskit digemer pep den gant karantes.